Na području Trebinja u toku je velika policijska akcija usmjerena na suzbijanje ulične prodaje opojnih droga koju provode Policijska uprava Trebinje i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prema prvim informacijama više osoba je uhapšeno, a izvršeni su pretresi na većem broju lokacija. Do sada su zaplijenjene određene količine kokaina, marihuane i amfetamina, a sve aktivnosti provode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Zavod za javno zdravstvo Federacije privremeno od 6. oktobra obustavio distribuciju te preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji BiH. Odluka je donesena nakon informacije o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, saopćeno iz Zavoda. Građani Banja Luke, najvećeg grada u Republici Srpskoj, najveći broj glasova dali su Branku Blanuši za predsjednika Republike Srpske, Željke Cvijanović za člana predsjedništva, a Savezu nezavisnih socijaldemokrata najviše glasova za Narodnu skupštinu RS-a i predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Po podacima CIK-a u Banja Luci registrovano 193.309 birača, a do ovog trenutka obrađeno 96,13% listića.

Evo, kao što sam najavila, Džemila, tvoja muzička želja, Milan Karanđelović i Ne možemo ja i ti, pjesma koja je izašla davne 1987. godine.

0: prijeći s jednostavnog spajanja ponude i potražnje na agregiranje, a zatim zadužiti tržišnog operatera za provedbu zajedničke nabavke za sve.
1: Evropska komisija pripremila je obimne smjernice i prijedloge za reformu procesa proširenja Evropske unije. Dokument pod nazivom Priprema za širu uniju donosi koncept posebne integracije, postupne integracije, ali i značajne promjene u načinu odlučivanja unutar EU, kao i oštre zaštitne mehanizme za novo pridošle članice.
2: Dokument se odnosi na sve države kandidatkinje i regiju Zapadnog Balkana. Za Bosnu i Hercegovinu ovaj paket donosi niz novih prilika, ali i vrlo jasna upozorenja da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Evropske unije, s posebnim naglaskom na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku.
1: Reformska agenda i sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan nisu prioritet bosansko-hercegovačkim zvaničnicima i tako će vjerovatno i ostati nakon izbora. Poručeno je ovo između ostalog tokom rasprave pod nazivom Izbori u Bosni i Hercegovini, kakvi su izgledi za deblokadu puta prema Evropskoj uniji. Analitičari koji su prisustvovali raspravi istakli su zabrinutost obzirom na to da su SNSD i HDZ pobjednici izbora. Raspravu je organizovao Centar za evropske politike. Marko Vuković.
3: Kandidati i javnost u Bosni i Hercegovini tokom izbornog perioda nisu se mnogo bavili evropskim putem naše zemlje, a stotine miliona evra iz plana rasta kao da su zaboravljene. Viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost Adnan Čerimagić smatra da je više faktora, a da u javnosti prije svega prevladava raspoloženje drugačije od onog iz 2022. i da je fokus Unije trenutno na Crnoj Gori te djelimično na Albaniji, Ukrajini.
2: Još jedan razlog zašto tema Evropske unije nije bila toliko istaknuta jeste način na koji se Evropska komisija odnosila prema, na primjer, smrti i sahrani Ratka Mladića. To je stvorilo problem i onima koji bi se zalagali za evropski put. Također je ključni politički akter Milorad Dodik i njegova stranka, koja je pobjedila na izborima, svoje su nade i energiju usmjerili na druga mjesta. Svojim su biračima slali poruku da je Evropska unija stvar prošlosti.
3: Izvršni direktor Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić navela je da su akteri koji su uglavnom opstruisali reforme i put prema Uniji pobjedili na izborima, te da će se takav odnos vjerovatno nastaviti.
2: Sada ćemo imati situaciju u kojoj HDZ ima i člana predsjedništva i potpunu kontrolu nad Domom naroda, što se zatim odražava na rad savjeta ministara uz potpunu usklađenost sa SNSD-om u njihovom pristupu prema državi.